0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱᱫᱤᱱ ᱨᱟ ᱱᱤᱭᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: Nangsi Zhongsib Nitsil Lop Jilun Jabudimu
7: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
6: Zhongki Zhongsib Sarwa

ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱧᱮᱱᱥᱤᱢ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱠ ᱵᱮ ᱡᱚᱡᱮᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱧᱮᱥᱤᱯ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱜᱡᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱫᱮ ᱚᱭᱩᱪᱤ ᱛᱮᱨᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱵᱩᱫᱜᱩᱞ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱤᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱨᱮᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱛᱟᱢᱯᱤᱵ ᱫᱟᱝᱜᱟᱞᱵᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱵᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱨᱤᱭᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤᱨ ᱞᱮᱯᱠᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱯᱴᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱴᱩᱠ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱜᱟᱡᱟᱱᱛᱟ ᱭᱩᱛᱤ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱭᱮᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱟᱝᱵᱩᱨ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱞᱷᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱜᱟᱡᱟᱱᱛᱟ ᱭᱩᱛᱤ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱥᱮᱵᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱡᱩᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱩᱱ ᱡᱩᱜᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱷᱢᱞᱟᱵ ᱡᱩᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱡᱤᱝ ᱤᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱩᱡᱩᱱ ᱦᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤ ᱪᱟᱣᱤ ᱡᱩᱥᱢ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱥᱟᱫᱮ